dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00000

dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian Kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Ada acara pentas perayaan diteruskan lagi pada malam nanti. Bagi hari terakhir, malam terakhir ya. Bagi Daerah Tertuan akan diteruskan dengan Gegar Rentap Battle of the Band. Anjuran Kampung Tanjung Maya. Itu bagi Daerah Tutong. Dan berikutnya bagi Daerah Temburong pula ialah Malam Kamilah Penghibur Biskita dari persembahan daripada BKB Bawah Camp Band. Dan berikutnya bagi Daerah Brunei dan Muara, Malam Nostalgia Klasik bersama Gambus Selendang Sutra, anjuran Kelab Budaya Mukun Selendang Sutra Brunei Darussalam dan MPK Jerodong B. Dan seterusnya bagi Daerah Blight pula ialah Battle of the Band peringkat akhir final, anjuran Majlis Perundingan Mukim Kuala Blight.

0: tidak terjejas. Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, menjelaskan demikian dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan apabila Majlis Mesyuarat Negara bersidang lagi pagi tadi. Terus mendapat respons Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri ialah isu kemiskinan yang merupakan cabaran multidimensi. Menurut Yang Berhormat, usaha menangani kemiskinan memerlukan pendekatan Whole of Government dan Whole of Nation supaya dasar dan pelan tindakan dan intervensi dilaksanakan secara bersepadu dan saling melengkapi. Menteri Hal Ehwal Ugama menjawab persoalan mengenai usaha kementerian menangani permintaan terhadap pensijilan halal yang terus meningkat. Yang Berhormat Pengiran Dato' Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan mengongsikan pihak kementerian memperkemaskan semakan dokumen, pemeriksaan dan pemantauan serta penyediaan panduan mengenai bahan dan ramuan yang disahkan halal. Bahkan, senarai ramuan boleh diakses dalam laman sesawang kementerian bagi memudahkan rujukan. Bagi membantu dari aspek bimbingan dan pemantauan pematuhan keperluan pensijilan halal di premis yang ditetapkan, Menteri Hal Ehwal Ugama menyatakan melalui projek rakan penyelia halal yang diinisiatifkan oleh Jabatan Hal Ehwal Syariah. 30 pelajar Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa menjalani latihan industri di Pusat Penyembelihan Tempatan, Kilang Pemprosesan Makanan dan Restoran Bersijil Halal. Sidang seterusnya mendengarkan kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam bertajuk Kerangka Kerja Wawasan Brunei 2035 memperkukuh penyelarasan kerana pencapaian Wawasan Brunei 2035. Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad menegaskan perlunya pelaksanaan Wawasan Brunei 2035 responsif dan selaras dengan keperluan dan keutamaan semasa. Sehubungan itu, rangka kerja dikemas kini bagi memastikan ia sentiasa relevan sebagai panduan yang holistik dan bersepadu dalam setiap perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian. Sidang diteruskan dengan sesi perbahasan bagi usul pengubalan kod etika dan tata kelakuan Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Beberapa ahli Yang Berhormat menyertai sesi tersebut yang sebilangannya menyuarakan pandangan. Kod etika merupakan satu bentuk perlindungan yang membantu ahli-ahli untuk bertindak dengan keyakinan berlandaskan prinsip integriti dan tata kelakuan yang jelas. Dan ia bukan sahaja berkaitan tentang tata kelakuan Ahli Majlis Mesyuarat Negara, tetapi turut menjadi sebahagian daripada usaha memperkukuhkan tadbir urus negara. Pelbagai persembahan pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebah Dulia Mahamulia ke-80 terus diarakan malam tadi. Di ibu negara, pentas perayaan diberiakan dengan persembahan kugiran lagu-lagu evergreen yang mempersembahkan lagu-lagu lama dan sederhana. Di Tudung Saji Kuala Belait pula diarakan persembahan gabungan harmoni Sekolah Menengah Sidina Ali Kuala Belait dan Sekolah Menengah Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar Kuala Belait, Anjuran Jabatan Sekolah-Sekolah Daerah Belait. Hadir Awang Haji Amirul Hafidzin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Belait. Di daerah Tutong diadakan persembahan malam bersama Junior Prince Band yang menampilkan persembahan muzik daripada kumpulan kugiran yang terdiri daripada para belia dari daerah Tutong. Persembahan rentas melodi memeriahkan pentas perayaan di daerah Tempurung dikendalikan oleh kumpulan The Reef Warriors, persembahan bertemakan rentas melodi yang mengetengahkan lagu-lagu daripada pelbagai genre. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Dayangku Haja Nur Zainah, Pengiran Haji Muhammad, Balai Berita, Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 5.30 petang waktu negara Brunei Darussalam.

berlangsungnya perlawanan Taikala peringkat kebangsaan kepada sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam ke 80 tahun ya. Jadi pada pagi tadi telah pun berlangsungnya perlawanan dan diteruskan lagi pada petang ini, dan kita sedia maklum menurut daripada pengurusi jawatan kuasa perlawanan Taikala ini baru saja selesai perlawanan ke-23 di bawah kategori A pasukan Tim Blok menentang pasukan Majlis Sukan Polis di Raja Brunei yang mana berpihak kepada pasukan Majlis Sukan Polis di Raja Brunei ya. Pada petang ini juga di mana baru saja selesai pusingan pertama, perlawanan pertama di perlawanan ke-24. Pusingan pertama telah pun dijalankan bagi kategori A, iaitu pasukan di SRD Tagus menentang pasukan Biahil Tagus ya, di mana dalam tarikan pertama telah pun dimenangi oleh pasukan kita di dapat maklumat daripada pengadil perlawanan kedua-duanya mendapat kesalahan ataupun foul ya. Jadi sebelum kita bersama dengan pengurusinya nanti, pemangku yang dipertua Pasukan Taikala Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, kita ingin mengulas ya, ingin mengulas di gelanggang ketika ini di mana kedua-dua pasukan berpindah-pindah tempat. Ini adalah merupakan kategori A, iaitu 8 orang penarik berat badan 560 kg terkumpul. Pusingan kedua akan dijalankan di antara pasukan BSRD Tagus menentang pasukan Biahil Tagus ya. Untuk maklumat kepada pendengar, ini adalah merupakan salah satu usaha pihak jawatan kuasa kebangsaan. Perlawanan tarik kalat ini diadakan setiap tahun. Ia adalah semata-mata untuk memeriahkan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam ke 80 tahun ya. Jadi syabas dan tahniah kepada Pasukan Tarik Kalat Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang menganjurkan setiap tahun ya. Ini adalah dengan kerjasama Jabatan Daerah Laut dan Jabatan Daerah Brunei dan Muara dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri ya. Dua pasukan digelanggang ketika ini, kategori A berat badan 560 kg terkumpul di tempat saya membuat ulasan ini. Di sebelah kanan pengadil ialah pasukan Biahil Tagus dari daerah Tutong, sementara BSRD Tagus di sebelah kiri pengadil. Dan untuk makluman, seperti mana yang saya katakan, perlawanan ini adalah melibatkan keempat-empat buah daerah ya. Dan pasukan BSRD adalah wakil daripada Jabatan Bumban dan Penyelamat Kewangan Operasi di daerah Blight ya, pasukan dari daerah Blight. Sementara Biahil Tagus adalah pasukan yang datang dari daerah Tutong. Dua pasukan telah pun bersiap sedia. Tuan Haji Saleh Osman ketika ini mengarahkan kedua pasukan untuk mengangkat kalat. Pusingan kedua kategori A ketika ini, dua pasukan telah pun mengangkat kalat ketika ini. Masih lagi pengadil perlawanan kita mengarahkan, memberikan kalat kepada pasukan Biahil Tagus dari daerah Tutong ini ya. Bila-bila masa saja perlawanan akan dimulakan dan tarikan akan bermula dari saat ini. Masih lagi pertahan kedua-dua pasukan tapi berpihak kepada pasukan BSRD Tagus dari daerah Blight. Dan masih bertahan kedua-dua pasukan di bawah kategori A berat badan 560 kilo terkumpul ketika ini. Alhamdulillah dengan keadaan cuaca yang cukup mengizinkan pada pagi ini perlawanan Taikala diteruskan pada petang ini sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam ke 80 tahun ini ya. Berpihak kepada pasukan BSRD Tagus menyerang secara bertubi-tubi, namun agak bahaya kerana dua pasukan ketika ini masih lebih berlawan-lawanan. Berpihak kepada pasukan BSRD Tagus dari daerah Blight menentang pasukan Biahil ini, dan berpihak terus maju pasukan BSRD Tagus ketika ini. Dan serangan dibuat oleh pasukan Biahil Tagus dari daerah Tutong, agak bahaya pasukan BSRD Tagus ketika ini. Namun masih lagi berpihak kepada BSRD Tagus ketika ini, dapat ditahan seketika. Namun serangan dibuat oleh Biahil Tagus ketika ini, agak bahaya pasukan BSRD. Masih lagi serangan dibuat oleh pasukan Biahil Tagus dari daerah Tutong dan telah pun berpihak kepada Biahil Tagus. Tetapi pasukan BSRD coba-coba untuk bertahan, tetapi serangan dibuat secara bertubi-tubi. Itu dia tamatnya pusingan kedua kategori A berat badan 560 kg terkumpul dimenangi oleh pasukan Biahil Tagus menentang pasukan BSRD Tagus dari daerah Blight ini.

0: tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
1: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
0: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Televisyen Brunei.

swasta. Strategi tersebut ialah mengutamakan pengambilan anak tempatan, membangunkan tenaga kerja yang memenuhi keperluan industri dan menyediakan dasar gaji minimum di sektor swasta. Secara keseluruhan, strategi kerajaan adalah untuk memberikan keutamaan yang lebih strategik kepada tenaga kerja tempatan serta memastikan keperluan tenaga kerja industri terus dipenuhi dan produktiviti negara tidak terjejas. Turut mendapat respons Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri ialah isu kemiskinan. Menurut Yang Berhormat, usaha menangani kemiskinan memerlukan pendekatan Whole of Government dan Whole of Nation supaya dasar dan pelan tindakan serta intervensi dilaksanakan secara bersepadu dan saling melengkapi. Menteri Hal Ehwal Ugama menjawab persoalan mengenai usaha kementerian menangani permintaan terhadap pensijilan halal yang terus meningkat. Yang Berhormat Pengiran Dato' Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan mengongsikan pihak kementerian memperkemaskan semakan dokumen pemeriksaan dan pemantauan serta penyediaan panduan mengenai bahan dan ramuan yang disahkan halal. Bahkan, senarai ramuan boleh diakses dalam laman sesang kementerian bagi memudahkan rujukan. Bagi membantu dari aspek bimbingan dan pemantauan pematuhan keperluan pensijilan halal di premis yang ditetapkan, Menteri Hal Ehwal Ugama menyatakan melalui projek Rakan Penyelia Halal yang diinisiatifkan oleh Jabatan Hal Ehwal Syariah, 30 pelajar Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa menjalani latihan industri di Pusat Penyembelihan Tempatan, Kilang Pemprosesan Makanan dan Restoran Bersijil Halal. Sidang diteruskan dengan sesi perbahasan bagi usul pengubalan kod etika dan tata kelakuan Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Beberapa ahli yang berhormat menyertai sesi tersebut yang sebilangannya menyuarakan pandangan, kod etika merupakan satu bentuk perlindungan yang membantu ahli-ahli untuk bertindak dengan keyakinan, berlandaskan prinsip integriti dan tata kelakuan yang jelas. Dan ia bukan sahaja berkaitan tentang tata kelakuan Ahli Majlis Mesyuarat Negara, tetapi turut menjadi sebahagian daripada usaha memperkukuhkan takbir urus negara. Sidang ditangguhkan petang tadi dan akan disambung pada hari Isnin pukul 9.30 pagi.

bagi melengkapkan para graduan Sultan Scholars dengan pengetahuan dan pengalaman supaya mereka sentiasa siap siaga memikul tanggungjawab dan menempuhi cabaran negara dan global secara positif, berdaya tahan dan berdaya maju. Yayasan Sultan Haji Hassan Bolkiah mengendalikan Program Perkembangan Sultan Scholars atau Sultan Scholars Development Program, SSDP. Pada tahun ini, program disertai oleh 12 orang terdiri daripada 9 penuntut dan 3 alumni. Pagi tadi diadakan majlis penutupan program di sebuah hotel di Ibu Negara. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassan Bolkiah. Program bertujuan memberikan peluang dan pendedahan kepada para peserta untuk mengetahui pendekatan Republik Singapura terhadap empat elemen utama, iaitu pembuatan dasar, kepimpinan dan komunikasi, pembangunan mampan dan transformasi digital dan kecerdasan buatan. Upacara penurunan bendera besar negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia ke-80 berlangsung petang tadi. Upacara diadakan di kawasan lapang kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Hadir Yang Berhormat Pengiran Dato' Seri Setia Syamhari bin Pengiran Dato' Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengerusi bersama jawatan kuasa kebangsaan.

0: Kebangsaan sambutan perayaan. Upacara penurunan bendera negara menandakan berakhirnya tempoh pengibaran bendera di premis-premis kerajaan dan swasta serta rumah-rumah kediaman semua rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam sempena ulang tahun Hari Keputeraan Keboh Dulia Maha Mulia ke-80. Upacara penurunan bendera negara Brunei Darussalam sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Keboh Dulia Maha Mulia juga diadakan di tiga daerah lain. Di daerah Belait, upacara berlangsung di kawasan Taman Persiaran Cendera Kenangan, Jalan Sungai Kuala Belait. Hadir Awang Haji Amirul Hafidzin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Upacara penurunan bendera negara bagi daerah Tutong pula berlangsung di kawasan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai Daerah Tutong. Di daerah Temburong, majlis serupa berlangsung di kawasan letak kereta Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar. Hadir Awang Hasan Baha bin Haji Omar, pemangku pegawai Daerah Temburong. Disampaikan sekali lagi berita utama. Keboh Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan perlunya ASEAN terus memajukan visi komuniti ASEAN 2045 berteraskan keutuhan semak perpaduan yang teguh. Pelaksanaan Wawasan Brunei 2035 perlu responsif dan selaras dengan keperluan dan keutamaan semasa. Program Perkembangan Sultan Scholars mempersiapkan graduan menempuhi cabaran negara dan global secara positif. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rukiah Haji Jamin, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam waktu negara Brunei Darussalam.

Lagu daripada Rabani, Alhamdulillah. Perkataan Alhamdulillah tanda syukur kita kepada Allah atas nikmat kehidupan, kesihatan dan juga peluang yang masih diberikan kepada kita. Dan semoga rasa syukur ini akan menjadikan kita hari ini lebih positif, tenang dan juga penuh keberkatan. Dan apapun untuk audien bersama dalam ruangan Simfoni Harmoni, dan kita iringi perjalanan Auda dalam ruangan lagu-lagu dakwah dan juga berunsurkan nasihat sehingga 7 malam ini nanti. Dan Auda sekali lagi sebagai panduan bersama juga waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong ialah pada pukul 6.35 minit petang, manakala bagi daerah Tutong ialah pada pukul 6.36 minit petang, dan juga bagi daerah Blight ialah pada pukul 6.38 minit petang ini nanti. Bacaan surah Yasin juga akan kita dengarkan sekitar pada pukul 6.45 minit petang nanti ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Nurul Khairunnisa Haji Ramli. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wadin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dalam titah perutusan tahniah sempena Hari ASEAN 2026, bertitah menegaskan, memandang kehadapan, ASEAN perlu terus memajukan visi komuniti ASEAN 2045 dengan berteraskan keutuhan daripada kepelbagaian, semangat perpaduan yang teguh dan membangunkan komuniti yang lebih berdaya tahan, inklusif dan berpusatkan rakyat. Titah Baginda usaha merealisasikan visi komuniti ASEAN 2045 bergantung kepada penyertaan aktif seluruh rakyat, terutama golongan belia yang harus diperkasakan dengan kemahiran, peluang dan keyakinan untuk menyumbang kepada masa depan ASEAN. Dengan semangat itu dan seperti tema Republik Filipina selaku pengerusi ASEAN, iaitu Navigating Our Future Together, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, Negara Brunei Darussalam akan terus menyokong usaha untuk memperkukuh perpaduan dan sentraliti ASEAN serta memperdalam kerjasama serantau. Baginda bertitah hari ini sempena memperingati ulang tahun ke-59 ASEAN, Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara mengimbas kemajuan pencapaian rantau ini dan kepercayaan berterusan bahawa masa depan serantau harus dibina bersama. Selama hampir 6 dekad, titah Baginda, kepercayaan itu telah merapatkan negara dan rakyat Asia Tenggara, membentuk ASEAN menjadi sebuah komuniti yang aman dan stabil dengan kemakmuran bersama. Baginda bertitah tahun ini sangat bermakna apabila buat pertama kalinya meraikan Hari ASEAN bersama Timor Leste sebagai negara ahli ke-11 ASEAN. Di samping itu, ASEAN juga memperingati ulang tahun ke-50 Treaty of Amity and Cooperation di Asia Tenggara TAC yang menerusi prinsip-prinsip teguhnya terus memupuk kepercayaan dan kerjasama secara aman di seluruh rantau. Ketika meraikan pencapaian-pencapaian ini, titah Baginda, negara-negara ahli diperingatkan tentang kekuatan jalinan kekeluargaan ASEAN. Sepanjang tahun lalu, ASEAN terus menangani cabaran bersama dan mengembangkan kepentingan bersama melalui kerjasama rapat dengan rakan-rakan luar. Semangat perpaduan yang berkekalan ini, tegas Baginda, akan terus memacu usaha bersama ke arah mempromosi keamanan, keselamatan dan kemakmuran serantau dan melangkaui sempadan. Pada mengakhiri titah perutusan tahniah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia merakamkan ucapan selamat kepada seluruh rakyat ASEAN bersempena dengan Hari ASEAN ke-59 dan bagi masa hadapan dengan perpaduan, ketahanan dan kemajuan bersama yang berterusan. Pelaksanaan wawasan Brunei 2035 perlu responsif dan selaras dengan keperluan dan keutamaan semasa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam menggariskan perkara itu semasa menyampaikan kenyataan Menteri bertajuk Kerangka Kerja Wawasan Brunei 2035 memperkukuh penyelarasan ke arah pencapaian wawasan Brunei 2035 semasa persidangan Majlis Mesyuarat Negara pagi tadi. Menurut Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, rangka kerja dikemaskini bagi memastikan ia sentiasa relevan sebagai panduan yang holistik dan bersepadu dalam setiap perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian. Terdahulu, sidang dimulakan dengan sesi pertanyaan bagi jawab lisan. Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menjelaskan, kerajaan memberi tumpuan kepada 3 strategi utama untuk meningkatkan penyertaan tenaga kerja tempatan dalam sektor swasta.
Turut mendapat respons, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri ialah isu kemiskinan. Menurut Yang Berhormat, usaha menangani kemiskinan memerlukan pendekatan whole of government dan whole of nation supaya dasar dan pelan tindakan dan intervensi dilaksanakan secara bersepadu dan saling melengkapi. Menteri Hal Ehwal Ugama menjawab persoalan mengenai usaha kementerian menangani permintaan terhadap pensijilan halal yang terus meningkat. Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan mengongsikan pihak kementerian memperkemaskan semakan dokumen, pemeriksaan dan pemantauan serta penyediaan panduan mengenai bahan dan ramuan yang disahkan halal. Sidang diteruskan dengan sesi perbahasan bagi usul penggubalan kod etika dan tata kelakuan Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang disertai oleh beberapa ahli yang berhormat. Dewan meneruskan sidang pada sebelah petang dengan mendengarkan perbahasan bagi usul penggubalan kod etika dan tata kelakuan Ahli Majlis Mesyuarat Negara dengan pindaan yang telah dikemukakan sebelum kemudian meluluskannya. Usul diluluskan dengan pindaan agar draft kod etika dan tata kelakuan dirujuk kepada satu jawatan kuasa untuk meneliti, memperhalusi dan mengemukakan kod tersebut kepada majlis dalam tempoh 6 bulan. Sidang ditangguhkan petang tadi dan akan disambung pada hari Isnin pukul 9.30 pagi. Program Perkembangan Sultan Scholars atau Sultan Scholar Development Program SSDP, kendalian Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah berakhir pagi tadi dengan majlis penutupan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Majlis diadakan di sebuah hotel di Ibu Negara. Upacara penurunan bendera besar negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 berlangsung petang tadi. Upacara diadakan di kawasan lapang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Bandar Seri Begawan. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan. Upacara penurunan bendera negara menandakan berakhirnya tempoh pengibaran bendera di premis-premis kerajaan dan swasta serta rumah-rumah kediaman semua rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam. Upacara penurunan bendera negara juga diadakan di tiga daerah lain. Upacara berlangsung di kawasan Taman Persiaran Cendera Kenangan Jalan Sungai Kuala Belait, kawasan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong dan kawasan Letak Kereta Dewan Belalong Kompleks Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar Daerah Temburong. Negara Brunei Darussalam pada masa ini mengalami keadaan berjerebu. Keadaan disebabkan oleh sejumlah titik panas akibat kebakaran hutan dan lahan yang berlaku.

0: di Pulau Borneo dengan tiupan angin perlahan dari barat daya menuju ke negara Brunei Darussalam. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi memaklumkan negara pada masa ini berada dalam monsun barat daya. Bacaan kualiti udara yang dicatatkan di semua stesen pemantauan kualiti udara di keempat-empat daerah adalah tinggi berbanding hari-hari biasa. Namun kualiti udara negara keseluruhannya berada pada tahap baik kesederhana. Bagi kanak-kanak, wanita mengandung dan individu yang mempunyai masalah kesihatan dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti fizikal di luar rumah. Orang ramai juga dinasihatkan untuk tidak melakukan sebarang aktiviti pembakaran terbuka. Kedutaan Jepun di negara Brunei Darussalam dan Pusat Membeli Belah One City menganjurkan Pesta Makanan Jepun 2026 selama 2 hari. Acara dirasmikan petang tadi disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Kikuta Yutaka, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam. Disertai lebih 40 pengusaha, pesta dibuka bermula 10 pagi hingga 8.30 malam dan esok pukul 10 pagi hingga 8 malam. Seorang pelajar tahun 13 bersama seorang pegawai pengiring menyertai Apex STEM Young Researchers Forum yang diadakan di Universiti Sains dan Teknologi Pohang, POSTEK dan Sacheon dan Taengyeong, Republik Korea bermula 10 hingga 15 Ogos. Penyertaan Awang Lau Weirong, pelajar Pusat Tingkatan 6 Belait, diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan melalui Pusat Perkembangan Pendidikan Cerdas Pintar dan Berbakat ENCH, Jabatan Pendidikan Khas. Rombongan meninggalkan negara pagi tadi. Juga menyertai forum atas jemputan pihak penganjur, Dayang Li Jingjing, alumni ENCH, dan lepasan Tingkatan 6 Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan. Seorang perempuan warga negara tempatan berumur 49 tahun Lee Fei-hun alias Sharon Lee dijatuhi hukuman denda di hadapan Mahkamah Majistret atas tuduhan menjalankan kegiatan agensi pekerjaan tanpa lesen daripada Pesuruhjaya Buruh. Tertuduh didapati bersalah bagi kesalahan yang dilakukan antara Mac hingga Julai 2024. Siasatan mendapati tertuduh terlibat dalam aktiviti termasuk urusan pengambilan pekerja asing, menerima bayaran daripada majikan dan mengeluarkan riset syarikat Yuli Enterprise untuk pembayaran. Tertuduh dijatuhi hukuman denda di bawah Perintah Agensi Pekerjaan 2004 sebanyak $3,000. Jika gagal, boleh dikenakan hukuman penjara selama 3 bulan. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Bahagian Kawalan Makanan Halal Jabatan Hal Ehwal Syariah memaklumkan beberapa premis makanan di negara ini telah diluluskan dan diberikan sijil halal dan atau permit sama ada bagi permohonan baharu atau permohonan membaharui oleh Majlis Ugama Islam Brunei MUIM. Senarai lengkap boleh diperoleh melalui laman sesawang rasmi Kementerian Hal Ehwal Ugama atau Instagram Bahagian Kawalan Makanan Halal @halal.bn. Sebarang pertanyaan hubungi melalui WhatsApp 7103111 atau email kepada bkmh@mora.gov.bn. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rokiah Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana pada pukul 7 pagi esok waktu negara Brunei Darussalam. Rangkaian Harmoni 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia. 10.13 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Sebelum meneruskan siaran, disampaikan sebuah berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita: Hajah Maisalamah binti Awang Bakar alias Hajah Kampung telah kembali ke Rahmatullah pada hari Sabtu 8 Ogos 2026. Jenazah akan disempurnakan di Masjid Pengiran Muda Abdul Malik Kampung Tungku dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Terunjing pada pukul 6 pagi esok, Ahad 9 Ogos 2026. Untuk jelasnya disampaikan

0: Akan sekali lagi sebuah berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada keluarga yang berkenaan di mana sahaja berada. Isi berita, Hajah Maisalamah binti Awang Bakar alias Hajah Kampung telah kembali ke Rahmatullah pada hari Sabtu 8 Ogos 2026. Jenazah akan disempurnakan di Masjid Pengiran Muda Abdul Malik Kampung Tungku dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Terunjing pada pukul 6 pagi esok hari Ahad 9 Ogos 2026.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Amin.
1: Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin, marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Demikian tadi Auda disampaikan sebuah berita keluarga dan harap maklum.
2: Niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.